0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.

0: Marketing najboljeg radija. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10.

0: Esetrolni, uštedi 3 km, crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km, perilica rublja Quadro, 489, televizor Fox 40 inča, 249 km, hladnjak Heiner, 469, televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

Marketing. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061 9.

0: 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva? Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vijesti. Dobar dan, pratite vijesti. Poslije zasjedanja vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini Amerika šalje poruke upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisuju neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u Bosni i Hercegovini i nastavak pregovora članica PIK. Budući visoki predstavnik podržavat će provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi, tvrde u OHR-u, a pregovori mogu trajati do kraja mjeseca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana te tokom obraćanja istakao da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Između ostalog je kazao da je u protekle 3 godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrza za put ka članstvu u Evropsku uniju, te da bi dinamika puta bila intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, gdje je glavni faktor blokada, proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu RS. Jasmin Hušić izabran je za kandidata kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg skupštine Unsko-Sanskog kantona na nastavku jučer održane druge vanredne sjednice kluba Bošnjaka u skupštini kantona. Naredni korak je potvrđivanje rukovodstva od strane skupštine. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Poslije zasjedanja vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini Amerika šalje poruke upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisuju neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u Bosni i Hercegovini i nastavak pregovora članica PIK-a. Budući visoki predstavnik podržavat će provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi, tvrde u OHR-u, a pregovori mogu trajati do kraja mjeseca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, te tokom obraćanja istakao da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Između ostalog je kazao da je u protekle 3 godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrzo za put ka članstvu u Evropsku uniju, te da bi dinamika puta bila intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, gdje je glavni faktor blokada proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu RS. Jasmin Hušić izabran je za kandidata kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg skupštine Unsko-sanskog kantona na nastavku jučer održane druge vanredne sjednice kluba Bošnjaka u skupštini kantona. Naredni korak je potvrđivanje rukovodstva od strane skupštine. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaja 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organizovanog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okuplja porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali živote za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učinjem fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježima i doček učesnika memorialnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sati i dodjela nagrada učesnicima.

0: marketing.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing.

cijenji slušalci, polako privodimo kraju drugi sat otvornog programa. Naravno, otvornom programu družimo se nakon 13 sati, a u prvoj smjeni sa vama su bili Goran, Anesa i Čeva. Tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti. U drugoj smjeni sa vama se druže naše kolege Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Do slušanja.

0: vesti.
1: Želimo vam dobar dan u podnevnom pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Poslije zasjedanja Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države šalju poruku upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisuju neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u Bosni i Hercegovini i nastavak pregovora članica PIK-a. Budući visoki predstavnik podržavat će provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi, tvrde u OHR-u. Čelnici stranaka iz RS-a kao i oni sa hrvatskim predznakom misle da državi nisu potrebne bonske ovlasti. Isto misle i u susjednoj Hrvatskoj. S druge strane, većina stranaka iz federacije očekuje visokog predstavnika koji će štititi interese države. Izbor novog visokog predstavnika postao je ozbiljno međunarodno pitanje na kojem se prelamaju interesi velikih sila, u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja, a pregovori mogu trajati, kako su najavili iz OHR-a, do kraja mjeseca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Tokom obraćanja istakao je da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao je između ostalog da u protekle tri godine Bosna i Hercegovina je ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrza put ka članstvu u Evropsku uniju. Bećirević je ukazao da bi dinamika puta Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropsku uniju bila još intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, te da je glavni faktor blokada proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu RS. Predsjedavajuće vijeće ministara Bosne i Hercegovine i hrvatski premijer potpisat će u ponedjeljak ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, kojim će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 8. juna raspravljat će na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju.
0: Info plus.
1: Jučer je održan nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka u Skupštini Unsko-sanskog kantona, na kojoj je Jasmin Hušić izabran kao kandidat Kluba Bošnjaka za predsjedavajućeg Skupštine kantona. Naredni korak trebao bi biti potvrđivanje rukovodstva od strane Skupštine Unsko-sanskog kantona. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše,

0: pitanje na kojem se prelamaju interese velikih sila, u prvom redu Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja, a pregovori mogu trajati, kako su najavili iz OHR-a, do kraja mjeseca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana tokom obraćanja istakao je da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine rekao je između ostalog da je u protekle tri godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrza put ka članstvu u Evropsku uniju. Bećirović je ukazao da bi dinamika puta Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji bila još intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, te da je glavni faktor blokada proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine i hrvatski premijer potpisat će u ponedjeljak ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima, kojim će biti unaprijeđena bilateralna saradnja, olakšan prelazak zajedničke granice i obezbeđen efikasniji sistem kontrole. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH u ponedjeljak 8. juna raspravljat će na vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.
1: Info Plus.
0: Jučer je održan nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka u Skupštini Unutar Sanca kantona, na kojoj je Jasmin Hušić izabran kao kandidat Klub Bošnjaka za predsjedavajućeg Skupštine kantona. Naredni korak trebao bi biti potvrđivanje rukovodstva strane Skupštine Unutar Sanca kantona. Klimatske promjene, sve češće poplave i suše, te očuvanje prirodnih resursa. U fokusu 9. Međunarodne naučno-stručne konferencije 5. juni, Svjetski dan zaštite okoliša, održane su u Bihaću. Domaći i regionalni stručnjaci tokom dvodnevnog skupa razgovarali su o najvažnijim okolišnim izazovima današnjice, ali i mogućim rješenjima za održivi razvoj lokalnih zajednica. 70-tak naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Evrope tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka u okviru sedmice Nauke na Uni provodi detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Ekspedicija bi trebala pružiti dodatne dokaze za proglašenje Une nacionalnim parkom divlje rijeke. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Turistički voz će saobraćati svakog vikenda. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organiziranog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okupit će porodicu šehida i poginulih boraca, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivša logoraše, predstavnike društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji će zajednički odati počast onima koji su dali svoje živote za slobodu Bosne i Hercegovine. Klub borilačkih sportova Serhata Bosanska Krupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje učenje patrihe i polaganje cvijeća na spomen obilježima i dođak učesnika memorijalnog marša, nakon čega će uslijediti obraćanje zvanica, historijski sat i dodjela nagrada učesnicima kviza o agresiji na BiH. Program se nastavlja sutra kada će biti proučen tevhid šehidima 511. slavne Brdske brigade. U Cazinu se na izletištu Stovrela održava prvi festival zdravlja. Cilj je promocija zdravijeg i kvalitetnijeg načina života, a program festivala obuhvata predavanja, panele, radionice i grupne treninge uz izložbeno-prodajni program.
1: Vijesti.
0: U opširnim pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakljeku ćemo u svijet. U izraelskim napadima od oktobra 2023. godine u pojasu Gaze ubijen je 72.961 palestinac, podaci ministarstva zdravlja u Gazi. Navedeno je da je u proteklih 48 sati u bolnice u Gazi navezeno 5 tijela i 49 povrijeđenih osoba. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. u izraelskim napadima je ubijen 951 palestinac, a povrijeđeno 2.984. U istom periodu ispod ruševina su izvučena 782 tijela. Dodali su da se hiljade tijela još uvijek nalaze pod ruševinama u pojasu Gaze. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav XIV. Stigao je u Španiju, gdje će u narednih 7 dana otvoriti novu kulu Bazilike Sagrada Familije u Barceloni i sastati sa zvaničnicima, vjernicima i migrantima koji su preko Atlantskog okeana stigli u Europu. Papa je najavio da očekuje veliki broj vjernika tokom posjete koja uključuje boravak u Barceloni, Madridu i na Kanarskim ostrovima. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je danas da je upoznata sa ozbiljnim incidentom u nuklearnoj elektrani Zaporožje kada je u napadu ukrajinskog drona povrijeđeno nekoliko ruskih vojnika. Generalni direktor IRFA Grossi pozvao je na maksimalnu vojnu uzdržanost i potpuno poštovanje primirja na području okolo

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Poslije zasjedanja vijeća za provedu mira u BiH, Sjedinjene Države šalje poruku upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisio neuspješan izbor novog biskupskog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u BiH i nastavak pregovora članica PK. Budući je visoki predstavnik podržavajući provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi, tvrde iz OHR-a, a pregovori mogu trajati do kraja mjeseca. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, te tokom obraćanja istakao da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Između ostalog je kazao da je u protekle tri godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrza put ka članstvu u Evropskoj uniji, te da bi dinamiku puta bila intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta BiH, gdje je glavni faktor blokada proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska. Jučer je održan nastavak druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka u Skupštini UNS Sanca Kantona, na kojoj je Jasmin Hušić izbrana za kandidata Kluba Bošnjaka za predsjedavajući Skupštine UNS Sanca Kantona. Na nastavku jučer održane druge vanredne sjednice Kluba Bošnjaka u Skupštini Kantona, naredni korak je potvrđivanje rukovodstva od strane Skupštine. U Sanskom mostu se danas održava manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organiziranog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okuplja porodice šehida i poginulih boraca, pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše,

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice. Kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kg plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
1: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širo

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Slušate vijesti. Predsjednički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 8. jura raspravljat će o vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u prirodnom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ovaj zakonski akt, prema obrazloženju, predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija Bosne i Hercegovine prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predlagač zakona je vlada Federacije Bosne i Hercegovine koja ga je u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, te tokom obraćanja istakao da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Između ostalog je kazao da je u protekle 3 godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrza put ka članstvu u Evropskoj uniji, te da bi dinamika puta bila intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, gdje je glavni faktor blokada proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska. Poslije zasjedanja vijeća za provedbu mira u BiH SAD šalje poruke upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisio neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u BiH i nastavak pregovora članica PK. Budući visoki predstavnik podržavaće provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi tvrde u OHR-u, a pregovori mogu trajati do kraja mjeseca. Klub Bošnjaka u Skupštini UNS-u Sanđaka Antona okončao je drugu vanrednu sjednicu na kojoj je jednoglasno donio odluku da Jasmina Hušića kandiduje za predsjedavajućeg Skupštine UNS-u Sanđaka Antona. Nakon ove odluke, naredni korak je potvrđivanje kompletnog rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela kantona na sjednici Skupštine UNS-u Sanđaka Antona. U Sanskom mostu danas je opriličena manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organiziranog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okupio je porodice šehida i poginulih boraca, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnika društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji su zajednički odali počast onima koji su dali živote za slobodu domovine. Klub borilačkih sportova Serhat Bosanska Kupa

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
0: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Slušate vijesti. Predsjednički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak 8. jura raspravljaće o vanrednoj sjednici o prijedlogu zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ovaj zakonski akt, prema obrazloženju, predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija Bosne i Hercegovine prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije. Predlagač zakona je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine koja ga je u parlamentarnu proceduru uputila po hitnom postupku. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana, te tokom obraćanja istakao da živimo u vremenu dubokih geopolitičkih promjena i da se Evropa nalazi u jednom od najkompleksnijih i najizazovnijih perioda u savremenoj historiji. Između ostalog je kazao da je u protekle 3 godine Bosna i Hercegovina ostvarila značajan napredak na svom evropskom putu i pokazala da ima znanje i kapacitet da ubrza put ka članstvu u Evropskoj uniji, te da bi dinamika puta bila intenzivnija, da ne postoje stalne opstrukcije i blokade evropskog i euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine, gdje je glavni faktor blokada proruska i antievropska politika trenutnog rukovodstva u entitetu Republika Srpska. Poslije zasjedanja vijeća za provedbu mira u BiH SAD šalje poruke i upozorenja. Iz ambasade te zemlje evropskim neuspjehom opisio neuspješan izbor novog visokog predstavnika. Evropski blok ipak želi s partnerima nastaviti raditi na usaglašavanju i približavanju stavova o novom kandidatu. Jedno je ipak usaglašeno, a to je neophodan ostanak OHR-a u BiH i nastavak pregovora članica PIK-a. Budući visoki predstavnik podržavaće provedbu Daytona i pružiti pomoć u provedbi reformi tvrde u OHR-u, a pregovori mogu trajati do kraja mjeseca. Klub Bošnjaka u Skupštini UNS-u Sanđa Gantona okončao je drugu vanrednu sjednicu na kojoj je jednoglasno donio odluku da Jasmina Hušića kandiduje za predsjedavajućeg Skupštine UNS-u Sanđa Gantona. Nakon ove odluke, naredni korak je potvrđivanje kompletnog rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela kantona na sjednici Skupštine UNS-u Sanđa Gantona. U Sanskom mostu danas je opriličena manifestacija Dani otpora Galaje 92, kojom se obilježava 34. godišnjica organiziranog otpora na području Sanskog mosta. Program obilježavanja okupio je porodice šehida i poginulih boraca, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, bivše logoraše, predstavnika društvenog i političkog života, kao i brojne građane koji su zajednički odali počast onima koji su dali živote za slobodu domovine. Klub borilački sportova Serhat Bosanska Kupa danas i sutra organizuje prigodan program povodom obilježavanja 34. godišnjice prve zakletve teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počeo je učenje fatihe i polaganje cvijeća na spomen obilježjima, doček učesnika memorialnog marša, obraćanje zvanica, historijske tate, dodjela nagrada učesnicima, kviza o agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Program se nastavlja i sutra, kada će biti proučan tevhid šehidima 511. slavne brdske brigade. Zemljotres magnitude 2,9

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program. Who's there? Po izboru muzičkog urednika.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program.
2: Who's bad?
3: Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala Bihačkog festivala. Muzička skala Bihačkog festivala.